វេអើកម្លែកណាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអេរ៉ាណាហងវងអេត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំរងអប្លំដ្រេណេឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុះឲ្យធនអ៊ីងងុនណេសិអត់ឡេឡងលាប់វីទីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើចេក្លុយលីវជាអរ៉ាវេណិលកោនិងកើយកកបលកកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកឌីពុកសិតកតោ

កបោះទីកាន់ដៃអរ៉ាអេកបោះទីកាន់ដៃកមួនណែកាន់នេះកមួនដែលជិមទីកលេកកមួនដែលជិមតូចកលូចមួនដែលជិមហូចម្រាមកមួនដែលជិមព្រាវម្លាវាបាទទីតាមកោសិអាចបញ្ចុះឡើងពង

ទេដុកជាតលែកេះត្រាស់ទេដុកបាសគូរអកាយតៃភីញីម៉ែកយោមតោមថលមោះឡាអឺរ៉ាវេអះណោះម៉លអមបោះបឹងកំរឹងធងជីរ៉ាំងពីម្ដាយដៃកទួយប្លាជីរងាគុងគួយរ៉ាវេកលរកំតកលាល់ជីងបាក់កបាក់ជីងតឡាកះកាំងបឹងកំឡាល់កោជីងជឹមទួយជីមឡាមឡាម

ដែលឡាំបាលូទុកឡាំចារីមូហតតែអាដាឡាំលោកបោដាឡាំចារក្រៃក្រឹងគៀមតលូទុកបងមមោហឡានិតឡកោកវើមីរែបនមើតំត្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ោណក្លែហឹកម៉ោត្រែទឹមណែទើណាប់ទឹមណែទុយតាតាអ៊ុយប៉ាំឡៃឆាណុកខ្វះណុកសៃតោអាម្លៃយូឆ្វះម៉ែអង្កសៃតោអាម្លៃ